0: جی
1: میں نے کہیں پوچھی
0: کہیں نہیں for a female now please park on the
1: so far now.